ṣe ọba ti kú ti rọ a ti rọ ti kú ojo polongo wuwo olola to kola owo ti ojo sẹje ti ojo duwa olorunko ti oni pekun akoda sẹda odada oba ti dabi odada oba ti dabinu pari pari ola ele ti gbaroye abe ti lukara bi ajere oba ti ki sipo pada olorun gbogbo igba.